0: med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: På B3. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.